ياك حن على حالي حن فدوى اروح لك يا كربلاء يا اتمنى موتي اتمنى موتي اتمنى موتي اي ودعت خوتي